0: Stora problemet vi ser är att man då uppmanas att köra olagliga fordon, alltså fordon som går snabbare än 20 km i timmen. För att en elsparkcykel ska få köras på allmän väg och då får den inte gå högre än 20 km i timmen. Men här uppmanas att man ska ta med sig de som kör i 30-40 km i timmen. Mm. Och ja, ju snabbare fart, ju större konsekvenser kan det bli.
1: Men jag menar, vem ska göra någonting åt den saken då, så att det inte blir olyckor eller farligt?
0: Ja, men framförallt uppmanar vi ju föräldrar att ha koll på vilka elsparkcyklar man införskaffar till sina barn. Se till att de är lagliga. Sen uppmana hur man ska köra trafiksäkert. Att köra i grupp så nära varandra, att stegra på elsparkcykeln, att zigzacka mellan andra trafikanter, det är inte trafiksäkert. Så här behöver föräldrarna absolut ta ett stort ansvar och lära sina barn hur man kör på ett säkert sätt.
1: Du, just idag så har det kommit färska siffror från Transportstyrelsen vad det gäller olyckor med just elsparkcyklar. Och det visar på en stor ökning, eller hur? Från eller året innan?
0: Ja, precis. Det stämmer. Mm.
1: 7 stycken omkom och 6498 skadades, det vill säga drygt 6500 skadades, var rapporterat skadade 2025, och det är en ökning med 38% jämfört med året innan. Är det väntat?
0: Antalet elsparkcyklar ökar. Det är ju fler som köper elsparkcyklar och sådär. Så då, på det sättet är det ju väntat. Ju fler som kör, ju fler olyckor blir det. Men det vi ser också är att åldersgruppen 0-24 år är den gruppen som ökar mest. Och även om singelolyckor står för absolut den största delen, så är det även olyckor där det är kollision mellan elsparkcykel, cykel, fotgängare är också en olyckstyp som ökar otroligt mycket. Och då är ju de här aktiviteterna som ride-outs ett tydligt tecken på att det är inte en bra aktivitet att göra. De här olyckorna ökar också, de här kollisionerna.
1: Mm. Och föräldrar har ett stort ansvar?
0: Det har de absolut. Vi jobbar på NTF mycket med att försöka informera föräldrar om att de ska ta sitt ansvar. Vi har precis gjort ett nytt informationspaket som riktar sig till föräldrar. Där vi tipsar och så hur man ska involvera sig i barnens elsparkcykelkörning. Och framförallt att ha koll på att det är en laglig elsparkcykel. Att den får köras.
1: Säger Emily Hedberg, kommunikationsansvarig på NTF i Göteborg och Sverige.
2: Mm, Anna Olofsson på plats där, reporter här i P4 Göteborg. Nu lyssnar vi till Shepard.

Shepherd med Geronimo. Och i våras gjorde ju 18s comeback i Melodifestivalen. Du kanske kommer ihåg det. Nu så kommer i alla fall nyheten om att de släpper en ny singel inspirerad av Roxette. You Got The Look är deras nytolkning av världshitten The Look från 1988. Den låten blev ju Roxettes internationella genombrott och hamnade ju på amerikanska Billboard första platsen där våren 1989. 18s nu i alla fall, som ju splittrades 2006 men återförenades i en mellanakt var det ju i Melodifestivalen för 2 år sedan. Med Iconic, deras första nya låt på 22 år, gjorde de ju formellt debut som tävlande och de hamnade ju på en 7:e plats i finalen. Men den här singeln i alla fall, You Got The Look, är bland annat producerad av Albin Nidler. Det är också Kristoffer Fågelmark som är med på ett hörn där. Den har vi att se fram emot. Här nu lyssnar vi till en stjärna. Hon kommer från Alingsås, minsann. Och har gjort den här låten som heter Höga vågor. Moa Lignell

0: Moan Lignell här i Fifth Göteborg, där vi nu ska få finska nyheter med Marco Sävele om karaokebandet.
1: Den 27-årige Sverigefinländaren Janne Vuorela har blivit känd i Stockholm för sin bilkaraoke. Han kör runt i stan och sjunger finska slagers.
2: Rantan mot kulättivär, jag dansar man.
3: Han kör runt i stan och sjunger finsk slager.
4: Det fick mig att känna mig glad, levande igen.
3: Janne, som arbetar som låsmed, har utrustat sin bil med högtalare och mikrofon. Han är tredje generationen Sverigefinne och finskan ligger honom varmt om hjärtat. Jannes intresse för att sjunga började redan i barndomen, naturligtvis via finsk musik.
4: Jag satt i bilen när jag var liten, så brukade jag sjunga till finska, klassiska, moderna, ja, gamla finsk klassisk musik. Och jag och min syrra, vi brukade härma tillsammans i bilen bakom. När pappa körde bil så tyckte han det var kul att slå på finsk musik då när vi var i Finland.
3: I 4 års tid har Janne Vuorela glatt förbipasserande med finsk musik. Det har även tilltalat svenskarna.
4: De börjar jubla och tycker att det är jättekul. De börjar klappa händerna, visa tummen upp. Sen ibland fota mig och filma mig, och jag tycker att det är så underbart.
1: Reporter här var Elsa McLean. Ja, att sjunga karaoke sedan 1990-talet, en del av den finska folksjälen.
5: Visste du att
1: det första världsmästerskapet i karaoke hölls i Finland, såklart. VM arrangerades i Heinola 2003 med 7 deltagande länder. Sedan dess har tävlingen vuxit till en global tillställning med deltagare från över 30 nationer och ses som världens största tävling för amatörer. Årets karaoke-VM hålls i oktober i Las Vegas, USA. Finland är än idag det enda landet som har deltagit i tävlingen varje år sedan starten. Det första finska mästerskapet hölls redan 1991. Då rådde karaokefeber i landet och den första karaokebaren som har öppet varje dag öppnade i Uleåborg, och den är fortfarande verksam. För finländare är inte karaoke en tävling. Det är inte heller pinsamt. För finländare är karaoke en social ventil och ett sätt att uttrycka känslor. Oftast genom glada slagers eller melankoliska ballader. Det här, det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävelä. Och förresten, gillar du ny finsk musik? Lyssna på våra sändningar i P2, P6 och i appen Sveriges Radio.
6: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
7: Använder hon burners?
6: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
7: Nej.
6: Kungafamiljens Houdini.
7: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
6: Sara Eriksson
7: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Just det, finns att lyssna i appen Sveriges Radio. Här efter Ekot så stundar
8: P4 Extra idag. Den rödgröna oppositionen är överlägsna i den senaste opinionsundersökningen. Går det här att vända eller är det redan klart? Hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Komikern Annika Andersson är vår P4 Extra gäst. Och så om drottning Silvia.
9: Ekonyheter. På många håll har det inte blivit... billigare att köpa hem pizza, trots att momsen på hämtmat har halverats. Det här visar en kartläggning som P4 Jönköping har gjort.
10: Regeringens tanke med sänkt matmoms, att det ska bli billigare för kunden. För från 1 april sänkte regeringen matmomsen från 12% till 6% i matbutiker, men även på takeaway. Så en pizza som kostar 135 kronor borde kosta typ 128 att ta med sig hem. Men när P4 Jönköping ser om exempelvis hempizza har blivit billigare i länet, så visar det sig att så har det inte blivit. Även om det står 6% moms på kvittot, alltså rätt momssats, så är priset detsamma som om du skulle äta i deras restaurang. Det är att restaurangerna behåller mellanskillnaden. De pizzerier som vi har pratat med säger att priserna på deras råvaror har ökat och om omsänkningen inte skulle ha kommit skulle de istället behövt höja sina priser. Ronny Sora är pizzaägare i Jönköping och han menar att det krävs andra insatser för att han ska kunna sänka priserna på sina pizzor.
5: För grossisterna har inte sänkat priserna så att vi kan sänka. Egentligen det, momsen kommer att hjälpa inte mycket.
9: Reporter Jonathan Nilsson, P4 Jönköping. En svensk man har gripits i Phuket i Thailand misstänkt för inblandning i bland annat ett mord i Årsta i Stockholm, rapporterar TV4-nyheterna. Gripandet var en del av en större insats mot brottsmisstänkta utlänningar som sökt sig till Thailand. Och Thailand sänker nu tiden för turistvisum till 30 dagar. Bland annat för personer från Sverige. Anledningen uppges var att man vill hindra att brottslingar håller sig kvar i landet. Det var Ekot.
11: Och här går det sporten som börjar med basket och ett stjärnfyllt besked.
12: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Ripinen presenterade idag. I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Kado. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit och Kado som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann. Sverige ligger just nu sist i sin kvalgrupp och det krävs en topp 3-placering för att hålla VM-drömmen vid liv. Därför måste det bli vinster i de två avslutande kvalmatcherna. Först mot Tjeckien på Johanneshov den 3 juli och mot Slovenien på bortaplan den 6 juli.
11: Peter Sundqvist med koll på basket. Friidrott, Kadi Sagnia missar Diamond League-galan i Stockholm i helgen. Längdhoppsstjärnan har ännu inte blivit helt återställd efter det ryggskott som har stört henne under våren. Det här rapporterar SVT. Vi går vidare och då handlar det om fotboll och damlandslaget som imorgon spelar en viktig VM-kvalmatch mot Danmark.
13: Danska storstjärnan och lagkaptenen Pernille Harder är fortsatt osäker till spel inför det viktiga VM-kvalmötet med de svenska fotbollsdamerna imorgon. I samband med dagens träning meddelade förbundskapten Jakob Mikkelsen att han helt enkelt inte vet om Harder hinner bli spelklar. 33-åringen själv som dras med en muskelskada försöker ändå se det från den ljusa sidan. Jag har inte gett upp hoppet om att få några minuter mot Sverige, säger hon på den sista pressträffen innan gruppfinalen enligt Dansk Radio. Med två matcher kvar leder Danmark kvalgruppen på 8 inspelade poäng, 1 poäng före Sverige.
11: William Grönlund rapporterade och den där matchen hörde förstås imorgon och kan också tipsa om att du redan idag hör härlandslagets genrep inför fotbolls VM Sverige-Grekland i appen Sveriges Radio och P4 från klockan 19. I sportstudion, Patrik Ljunggren.
14: Tusen tack för det, Patrik. Klockan är 1:04 denna torsdag och det betyder P4 extra förstås. Är det kört för Tidöpartierna? Ja, det ser mörkt ut i opinionsundersökningen som kom nu idag. Och han skulle bygga en grusväg men fick istället 100 ton gammal asfalt från E18 dumpad i sin skog. Och vi känner henne som Annika Andersson, men det är faktiskt bara hennes artistnamn. Komikern Annika Coronado är dagens gäst. Och så har jag faktiskt tagit med mig bomullspinnar till öronen. Jag vet inte om man ska använda sådana dock. Vi får se. Karin Bengtsson heter jag. Jag önskar dig varmt välkommen.

0: Molly Hammar sjunger för oss i P4 Extra Aldrig ensam igen. Hej då till Liberalerna som åker ur riksdagen och hej till oppositionen som tar makten. Ja, det är prognosen inför höstens val i SCBs opinionsundersökning som kom idag. Henrik Torehammar, du är inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, om vi börjar då med att oppositionen i den här undersökningen får strax över 55% och Tidösamarbetet då bara knappt 43. Alltså hur stort är det där övertaget skulle du säga?
1: Alltså det är jättestort, men samtidigt ska vi säga, nu lät det lite som att så här, nu är vi inte i juni, nu är vi i september på valnatten och det är vi ju verkligen inte. Men med det sagt, så länge man har gjort de här SCB, PSU, partisympatiundersökningarna, så har det liksom det största gapet, den största skillnaden mellan valet under ett valår, eller liksom den här undersökningen under ett valår i maj och själva valresultatet, det har varit inte riktigt 12%, och det var 2010, och det var liksom den här gången när Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle gå liksom som ett samlat lag och lägga fram gemensam politik, och Reinfeldt liksom blev omvald och det blev liksom en väldigt stor skillnad. Den här skillnaden är alltså större än den största skillnaden som hittills har uppmätts, att det kan gå att vända, men hittills har aldrig någon lyckats vända ett sånt stort övertag som just nu visas i den här undersökningen.
0: För jag tänkte just fråga dig, är det redan klart då? Det låter ju nästan som att det är det då.
1: Alltså det är den här dubbelheten. Ska vi titta på hur det har varit förut? Ja, då verkar det ju peka jättetydligt. Magdalena Andersson, det här valet är ditt att förlora. Men vi vet ju också att det finns demokrati, det finns utspel, skandaler. Världen händer, allt från skogsbränder till krig till pandemier. Vi har ingen aning om var svenska folket och vårt land befinner sig där i höst när valet avgörs. Och det är väldigt många människor som inte har bestämt sig än.
0: Ja. Men vad tror du att Kristersson känner nu? Alltså, tror du att han tänker att han vill ge upp? Eller tänker han, nu jäklar kör vi?
1: Alltså det var spännande. Moderaterna skickade ut en sån här kallelse till pressträff där de skulle presentera nya uppgifter. Man förstod någonstans att här, ni är förberedda på ett dåligt resultat. Och de här nya uppgifterna som man presenterade, det var att Socialdemokraterna har lurat svenska folket. Det är många väljare som har gått på S-bluffen. Det här var Moderaternas ord. Och det handlar både om att många av de här osäkra väljarna uppfattar som att det går mindre pengar till välfärden nu än under förra regeringen. Och det visar sig regeringen. Då. Det har vi siffror på. Så stämmer inte alls. Och plus att det är inte alla utav de här väljarna som tror att Vänsterpartiet kommer få plats i en socialdemokratisk regering. Och just de här två sakerna ville verkligen då Moderaterna prata om. Och det är lite spännande. Inte prata om sin egen politik, inte om sin egen partiledare och statsminister Ulf Kristersson, utan på något sätt lite skrämmas med det läskiga som kan komma hända om det här blir valresultatet den 13 september.
0: Mm, just det. För det är ju ändå så att nästan var femte väljare enligt undersökningen inte har bestämt sig. Alltså vad spelar det där för roll?
1: Ja, men det där är ju allt. Det kan göra all stor skillnad. Och sen ska vi också säga så här att vi har tittat bakåt på just den här undersökningen. Det finns massa andra undersökningar och det blir svårare och svårare att mäta svenska folket. Man svarar inte. De människor som har kanske lågt förtroende för samhället generellt eller verkligen inte alls bryr sig om politik, de svarar i ännu mindre grad. Men det är ändå väldigt många som röstar i Sverige och de här människorna kan bestämma sig väldigt sent. Och det här är väl i alla fall regeringens och Sverigedemokraternas största hopp, att det kommer bli en förändring. Alla tror väl att det kommer bli liksom tajtare. Det ser ju ut som att det är ett väldigt stort försprång. Kommer de kunna hämta hem det och gå förbi på slutet? Vem vet, men det är i alla fall det som jag tror Ulf Kristersson hoppas på.
0: Mm. Måste prata lite om Liberalerna också, tänker jag. De ligger i den här mätningen på 2,5% och för att komma in då i riksdagen så krävs ju som bekant 4%. Så det ser ju jättetufft ut. Alltså, hur tror du att läget är i deras högkvarter nu?
1: Alltså det har varit så dåligt så länge. Du vet, ett tag låg de i andra mätningar på typ 1,någonting%. Så att det här, alltså det är inte bra siffror för Liberalerna. 2,5%, de har touchat på det här i sämsta resultatet tidigare just den här undersökningen. Jag tror man kämpar väldigt mycket. Det kommer komma väldigt många olika utspel. Hittills har ju varken så här, fler miljardärer, vackrare skolor eller mindre klassrum fungerat. Så vi kommer få höra mer grejer från Liberalerna.
0: Mm. Du, om det här står sig, så är ju då frågan hur en regering ska se ut, för att Centerpartiet och Vänsterpartiet, de vill inte sitta i regering tillsammans, och Socialdemokraterna, de vill inte förknippas med vänstern de heller. Alltså om oppositionen vinner, hur tror du att en regering kan komma att se ut?
1: Det här är väl det som verkligen Tidösidan kommer att lyfta. Det är väldigt oklart. Och just nu, eftersom Liberalerna inte ser ut att komma in i riksdagen, men då skulle ju faktiskt liksom en klassisk rödgrön majoritet kunna styra själva. Men vi vet ju ingenting om hur valresultatet blir. Socialdemokraterna verkar vara väldigt intresserade av sin ledare mot mitten och pratar hela tiden om samarbete med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. Det är liksom, det är många sådana signaler som skickas ut. Och lite är väl det här att Socialdemokraterna testade en gång med att ge tydliga besked om vad man ville göra och med vilka. Det var i valet 2010. Då gick det inte bra. Och då tror jag man hellre vill ha lite öppna kort och kanske lite då låta väljarna få ta, vad är det, köpa grisen i säcken som det gamla uttrycket lyder, och att man kommer köra på det.
0: Just det. Henrik Thorhammar, politisk kommentator på Svenska Dagbladet. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Alltid lika trevligt för mig.

0: Justin Timberlake med Mirrors i P4 Extra direkt från Malmö denna torsdag. 575 ton grus, ja det var det som Johan Fischer beställde för att bygga en väg i sin skog. Men när den här vägen stod klar så möttes han av något helt annat. Asfalt från E18. Välkommen till oss till P4 Extra, Johan Fischer.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du anlitar ju ett bolag för att bygga då en 300 meter lång grusväg i din skog. Men sen när du kom dit så fick du en chock. Berätta, vad var det som du möttes av?
1: Jag kommer upp för att inspektera arbetet för att fylla i den nöjdhetsförklaring som Trafikverket egentligen kräver av sina entreprenörer. Och när jag kommer upp så luktar det svensk sommar 1972 med nylagd asfalt i Falkenberg. Det var en stank av nafta.
0: Ja. Hur såg det ut?
1: Ja, det var ju, alltså, vägen var ju byggd av asfaltsblock. Och vi pratar ju inte om att det är liksom finkrossad asfalt, utan det är block i 30-kilosklassen.
0: Vad var det här för asfalt? Alltså, var kommer den ifrån?
1: Den kommer nog, enligt åtalsanmälan som Köpings kommun har lämnat in, så kommer det från E18 och det bygget. Man har ju breddat vägen från tvåfilig till fyrfilig. Och då rev man ju upp bitar av den gamla asfalten, och den vägen är byggd under 60-talet, så då var det ju den smutsiga asfalten.
0: Mm. Alltså när du kommer upp där som du beskriver och känner den här doften och ser den här synen, vad gick genom ditt huvud då?
1: Det här händer inte. Alltså, vad är det här? Det var så långt ifrån vad jag hade förväntat mig, så det finns inte.
0: Förstod du direkt att det var asfalt som låg där istället?
1: Absolut. Jag har hjälpt till i en annan utredning där jag fick lära mig om vad de här polycykliska aromatiska kolvätena, jättetråkigt namn, vad det innebär och hur man detekterar det. Och jag hade ju även sån detektionsspray som går att köpa på en större kedja. Och det finns ju i varenda grusbil egentligen. Och den blev ju knallgul på en gång.
0: Mm. Vi ska ju nämna här att det här fallet nu är under utredning då som misstänkt miljöbrott och att det inte finns några slutgiltiga provresultat än. Men Dagens Nyheter har varit på plats och tagit egna prover. Vad visar de där testerna?
1: Det finns ju i deras artikel, så använder reporten exakt samma spray som alla entreprenörer använder, och den blir ju knallgul på en sekund. Och det visar ju att det finns PAH eller PAK komponenter i asfalten som ligger där, och det är många, många, många, många ton.
0: Mm. Har du själv kunnat se att skogen på något sätt har påverkats av det här?
1: Det som är nu är att precis norr om den här nybyggda vägen så ligger en av källorna till Mälaren, och det vattendraget går rakt igenom den vägbanken. Och den skogen på nedsidan där, den börjar gulna. Tittar man på satellitfoton från 2020, 2022, 2023, 2024 så ser man att 2025 så har det hänt något.
0: Mm. Man undrar ju hur det här kunde hända. Vi ska höra Fredrik Granat som är vd på företaget Rundvirke Skog som ansvarade då för det här bygget. Han säger så här om den här vägen.
2: De prover och analyser som vi fick från Trafikverket underentreprenör bedömdes materialet som lämpligt för ändamålet, och det har vi använt oss av här då. Nu har det uppkommit en del frågetecken runt materialet, och vi har nu tagit in en egen extern miljökonsult.
0: Mm. Han tillägger också här att han har full förståelse för att Johan inte är nöjd med situationen. Men Johan, den här skogen har du ärvt från din pappa och din morfar. Alltså, hur känns det att det här har hänt?
1: Ja, det är ju jättetråkigt. Framförallt pappa under hans sista 10 år som pensionär, så var han ju ute i skogen och stamkvista och jagade lite och försökte hålla efter både det ena och det andra. Och den här skogsförvaltaren som vi har haft som faktiskt gjorde det här mot skogen till slut, det är ju alltså vi har haft en lång relation med dem. Det är mer än 15 år som de har varit. Och, ja.
0: Mm. Hur kommer du gå vidare nu?
1: Ja, jag måste ju vänta på att Anna Maria och åklagaren då väljer att driva det här vidare eller inte. Och vänta på provsvar. Jag har ju försökt att få reda på om det är 4 gånger eller 400 gånger mer än gränsvärdena i detta. Men jag får ju inga svar, utan man hänvisar till förundersökningssekretess.
0: Och vi får se vad som händer framåt. Johan Fischer, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

De duggar ju tätt i dessa tider. Idag kom ännu en ny som vi ska lyssna på lite senare. Men här är ju en också en ny version av den gamla godingen När vi gräver guld i USA.

0: En ny version av När vi gräver guld i USA gjord av GES-barnen. De heter Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Och strax får jag besök av komikern Annika Andersson. Men nu när klockan har blivit 13:30 så blir det lokala nyheter här i P4. Här kommer de, varsågod!
1: Klockan har slagit 13:30 och det betyder att det är dags för de lokala nyheterna. Först så ska vi bege oss ut mot kusten, närmare bestämt Öckerö.
2: Brobyggarpartiet på Öckerö har länge kämpat för en broförbindelse till Björkö utan resultat. Nu fortsätter de i motvind, denna gång med fokus på havsbaserad vindkraft.
3: Vi är för allt nytt vi vill framåt och vi behöver, för annars så blir vi en sommarkommun. Vilket vi tyvärr är på väg åt.
2: Säger Stefan Fransson, partiordförande för Brobyggarpartiet på Öckerö. Han har precis kommit från ett kommunstyrelsemöte där han och partiet sitter i opposition. Den som däremot styr kommunen är kristdemokraten och kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult. Kommer det bli vindkraft?
4: Nej, yrkesfisket och havsmiljön och våran landskapsbild är inte till salu.
3: När vi ser antalet fritidshus så ökar de stadigt år efter år. Och det tycker vi är väldigt tråkigt när vi är så nära en stor stad.
5: Så det här med att se vindkraft från fönstret rakt ut i havet, det är du inte orolig för?
3: Nej, det ser jag inte som något hinder för att kunna överleva som en aktiv förort i Göteborg.
2: Hönöbon och entreprenören Ingrid Wahlbacke som precis handlat i matbutiken håller med Stefan Fransson om möjligheten med vindkraft till havs.
6: Ja, man får ju mäta det ena mot det andra i så fall. Och här finns ju så mycket vackert, man behöver inte se på dem, tycker jag. Det är att stirra sig blind på något som man tycker är ett problem.
2: Fredrik Jarl, P4 Göteborg.
7: Sjöhästar har de senaste åren blivit en allt vanligare syn ut med västkusten. Och i sommar vill forskare i Göteborg få hjälp av allmänheten med rapporter. Tidigare har sjöhästar inte funnits längre norrut än Engelska kanalen, men för 3 år sedan kom den första rapporten om att en sjöhäst skådats i Bohuslän, och sedan dess har fler rapporter kommit om sjöhästfynd ut med västkusten. Forskarna misstänker att orsaken är att havstemperaturen stigit. För att få reda på mer efterlyser nu Sjöfartsmuseet i Göteborg rapporter om sjöhästar från allmänheten, gärna med bild. Anna Olofsson, P4 Göteborg.
0: P4 Extra har du här. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Och hon är känd från både till exempel Bäst i test och Parlamentet, och just nu både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hon är dagens gäst. Jag har hört att hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Jag tror inte jag har gapskrattat på typ ett halvår. Jag undrar hur hon gör för att bli så där glad. Det och mycket annat ska vi prata om alldeles strax här i P4 Extra. Just

0: Ella Langley i P4 Extra, Houston, Texas. Och hon har synts massor i tv, i parlamentet, i Bäst i test. Och just nu så är hon faktiskt både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hjärtligt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hjärtligt. Tack.
0: Du, är du mest på juligt eller somrigt humör just nu?
1: Just nu, jag spelade in min sista dag på julkalendern i tisdags, så att fram tills dess var det väldigt juligt, men nu har jag slagit om till somrigt då, för nu repar vi ju sommarfarsen här.
0: Det är omvänd ordning liksom.
1: Jag blir... Ja, det är det. Ja.
0: Men ja, nu har du slagit om i alla fall. I sommar då så leder du Allsång på Vallarna och dessutom så är du med i den här nya föreställningen som heter Saltstänk och smuggelsprit på Vallarnas friluftsteater. Rut spelar du. Vem är den här personen Rut?
1: Rut är ju en fantastisk karaktär. Det är en karaktär som jag har gjort på andra ställen, fast aldrig på Vallarna då. Och Rut är ju en glad, frispråkig kvinna som går på sin första instinkt jämt i hela livet. Och hon har en man som heter Ragnar som då pratar väldigt mycket, men det är bara Rut som förstår vad han säger. Mm-hmm. Så att det här paret har vi gjort i några år. De är fantastiskt roliga att göra. Så det Rut är min favoritkaraktär, måste jag säga. Men så det ska bli jättekul.
0: Är du lik henne?
1: Jag hoppas inte det. Men det vore ganska skönt att vara lik Rut, för att hon har liksom inga bekymmer. Hon säger rätt ut som det är och väntar inte ofta på svar utan bara kör på. Och jag tror att sådana människor kanske inte är superenkla att ha för andra människor runt omkring, men hon har det nog ganska skönt, tror jag.
0: Det är skönt att vara.
1: Jag tror det är väldigt skönt att vara Rut.
0: Ja. Fattar. Du firar ju 30 år som artist. Ja, visst kan man säga så att det är 30 år?
1: Yeah. Ja, men det kan man göra. Min så att säga karriär startade ju när Vallarna började då för 30 år sedan. Så att vi fyller 30 år, både jag och Vallarnas friluftsteater i år. Så det är ju bra.
0: Mm. Och för att nämna liksom lite som du har gjort, för du har gjort så himla mycket. Du har jobbat med Stefan och Christer, du har varit med i massa tv-program, Bäst i test, Parlamentet, LOL, skrattar bäst som skrattar sist. Du har varit med i julkalendern och där ska du vara med igen i år. Mm. Alltså jag tänker att om man ska lyckas i en sån här bransch så krävs det liksom att man armbågar sig fram ganska mycket. Men som jag har förstått så har du inte gjort det, eller?
1: Nej, jag är lite dålig på det. Jag har haft enorm flyt, måste jag säga. Jag har verkligen haft tur. Alltså jag blev ju frågad då för 30 år sedan om jag ville vara med på Vallarna. Jag hade aldrig i mitt liv tänkt mig att jag skulle ha det här jobbet. Det fanns inte på kartan ifrån där jag kommer. Då gör man det här på skoj, men det är ingenting man liksom försörjer sig på. Och sen har jag haft tur att träffa på folk som har velat ha med mig. Både på teater och i tv och sådär. Så jag har haft ett jädra flyt, måste jag säga. Ja, så är det.
0: Det låter ju lite som att du tar bort det från dig själv att du säger att det är ett flyt bara.
1: Ja, men det är faktiskt så här att det finns så otroligt mycket duktiga människor som aldrig får chansen. Som kanske hade varit mycket bättre än alla de som är i tv jämt och ständigt. Och jag hade turen att någon såg mig då, Stefan och Christer, såg vad jag då eventuellt kunde och plockade med mig och satte mig i den här karusellen som väl har snurrat på. Så jag har fått, så är det för min del. Jag är oerhört tacksam för detta. Ja. Det är ingenting jag har sökt mig till själv.
0: Men har du liksom kunnat tro på din egen förmåga ändå?
1: Nej, alltså det tog ju väldigt lång tid innan man liksom accepterade att man kanske då skulle kunna eventuellt kalla sig skådis eller komiker eller något sånt. För att jag har liksom aldrig tänkt mig in. Alltså de som är i det här jobbet, tror jag de flesta har drömt om det sedan de var små. Jag har aldrig drömt om detta, så därför tog det lite längre tid för mig att fatta vad som egentligen hände.
0: Ja. För det låter ju sorgligt på ett sätt liksom att det här fanns inte på kartan, säger du och sådär.
1: Nej, det var inte sorgligt alls.
0: Nej.
1: Jesus, jag levde ett svinbra liv utan att gå och drömma om att vara skådis.
0: Okay.
1: Det är fruktansvärt synd om någon som drömmer om det och aldrig får vara det, så det är ju det var bästa vägen.
0: Ja. Tur att du blev det i alla fall. Och jag skulle vilja snacka också lite om lite senare, men ändå för ganska länge sedan, året 1996. För detta var ju liksom det gick bra i karriären. Du spelade på Vallarnas friluftsteater den där sommaren. Du fick också barn. Och det var ju också det här året då som det hände något fruktansvärt. Din man var med om en väldigt, väldigt allvarlig olycka. Ja. Berätta om det där året.
1: Nej, men först fick jag Alex då i februari och sen så hade jag då min första premiär på Vallarna i juni, juli någon gång där, och sen så, nej, så i december så var min man med om en väldigt allvarlig trafikolycka, så det var ju, det är ju ett under att han lever faktiskt. Och det är klart, det var ju bara fruktansvärt, alltså det går inte att förklara, det var ju bara hemskt innan man visste att allt skulle gå bra, och vi hade 3 små barn och sådär, men nu så här långt efter, det gick ju bra allting, han blev ju normal igen, jag får säga. Så att alltså vad det har varit bra, vi bestämde där och då när vi märkte att det här kommer att gå vägen, att vi, nu kör vi. Vi väntar inte med någonting, för att det kan verkligen bara vara en vanlig morgon när han åker till jobbet, så kan det ju hända hemska saker som man inte tror. Mm. Så vi har kört på, både med privata grejer och både att vi har jobbat, och vi har haft jättemycket roligt ihop, men också gett varandra stor frihet och var och en för sig göra roliga grejer.
0: Mm. Det låter så tungt, bara jag själv, små barn, och liksom att bara tänka sig att ens partner skulle liksom vara med i en så svår olycka. Hur klarade du det där?
1: Jag tror att när man hamnar i den situationen, man har ju liksom inget val. När man har 3 små barn så kan man inte bara sätta sig ner och säga nej, det gick inte längre, det var tråkigt, nu är det kört. Utan man bara biter, och det är inte något som är speciellt för mig tror jag, utan det tror jag alla gör i den situationen. Man bara kör på, för det måste gå helt enkelt.
0: Mm.
1: Ja. Nu gick det ju bra, så att det finns folk som verkligen är med om ännu värre grejer. Ska jag säga.
0: Ja, såklart. Mm. Annika Andersson, vi ska prata mer, för du har ju faktiskt också fått barnbarn nu.
1: Ja.
0: Annika Andersson som är komiker och skådespelare och dagens gäst i P4 Extra. Och här en låt som jag vet
1: Eva Ros.
0: Varmt om hjärtat.

Ja, vilken härlig dag med Eva Ros i P4 Extra. Komikern, skådespelaren, manusförfattaren Annika Andersson är det som gästar oss. Det är du som har valt den här låten. Varför älskar du den?

0: tar sig in i digitala apparater helt enkelt för att komma åt data eller avlyssna till exempel.
1: Och i det behöver man då ha domstolsbeslut för.
0: Man kan göra det på en misstänkt eller en misstänkts kompisar, men det kräver domstolsbeslut då.
1: Kan man gå in i någons mobil och till exempel starta den personens kamera där den är nu?
0: Ja, det kan man göra.
1: Används det?
0: Ja, i alla fall. Jag känner till några fall i alla fall. Jag kan inte säga spontant kom på exakt vad man använder det till, men jag tror att det används i viss mån i alla fall.
1: Det här kräver beslut från domstol, ja, då, men precis. Kommer vi få se mer av detta, att polisen går in i din telefon om du är misstänkt för brott?
0: Det skulle man nog absolut kunna tänka sig. Det är ju ett effektivt verktyg mot organiserad brottslighet till exempel.
1: Mm. Sen så pratade du om DNA-baserad släktforskning. Det är också redan
0: just
1: igång.
0: Just det, det har varit lite... man har ju använt det tidigare och sen blev det bedömt som att man inte fick det. Men nu får man det igen. Och det bland annat det här omskrivna Linköpingsfallet löstes genom DNA-spår. Då. Så det är ju också ett väldigt kraftfullt hjälpmedel. Då.
1: Och vill du förklara det mer konkret?
0: Ja, jag är ingen expert på just DNA, men det handlar ju om att man genom att till exempel att man någon frivilligt har testat DNA för att hitta nya släktingar kanske, och då kanske polisen hittar då likheter mellan någon som ligger väldigt långt bort släktmässigt, men man kan ändå liksom då avgränsa sökningen efter misstänkta givet de DNA-spår man har.
1: Just det. Sen så sa du ju, det finns ju den här i juli år så införs ansiktsigenkänning i realtid. Det just också. Det. Allt det här är hyperintressant. Vad kan du berätta där?
0: Då kommer man att i realtid kunna eftersöka personer. Det kräver också domstolsbeslut. Då. Du kan eftersöka försvunna eller kidnappade personer, du kan eftersöka misstänkta personer för brott som skulle ge mer än 4 år i fängelse, och du kan också i efterhand ansöka om domstolsbeslut om det är en väldigt brådskande situation, att du kanske har fått underrättelser om att en viss person åtagit sig ett morduppdrag och nu är den personen på väg mot offret, och då skulle du kunna teoretiskt sett i alla fall hitta den personen på en spårvagn eller buss eller bil innan mordet har skett och därmed då förebygga brott och sen ansöka efterhand då.
1: Så om vi vet hur du ser ut, misstänker att du ska begå ett brott, kan vi söka och se vart du är
0: precis.
1: Nu?
0: Men det kräver förmodligen ändå en hel del investeringar i ny teknik. Alla kameror funkar inte lika bra, alla kameror är inte uppkopplade, så att det kommer säkert att kräva en hel del tekniskt arbete och även organisatoriskt arbete för att liksom få det här att bli effektivt då.
1: Mm. Det finns hur mycket att fråga som helst. En sak som ni skriver är ju det här att övervakning utvecklas från att identifiera vad som har hänt till att förutse vad som kommer att hända. Och där är ju den där som du säger nu, ansiktsigenkänning.
0: Ja, men precis. Och även, det finns ju även andra teknologier där man kan matar in en massa data om historiska händelser, så försöker man förutsäga till exempel var brott troligast kommer att ske på för platser och under vilka tidpunkter. Man kan även använda det till exempel för att göra riskprofiler på personer som begår välfärdsbrott till exempel. Och där finns ju då en risk att det kan bli bias och att man pekar ut vissa grupper då. Man tänker att om man söker ett visst bidrag och så kanske man faller ut som en riskperson då, givet vissa parametrar. Och då blir man kanske undersökt extra noga.
1: Just det. Vi kommer prata mer om detta. Nya metoder polisen använder eller kan komma att använda. Vi ska prata om folks attityder till de här förändringarna och också eventuella orosmoln strax med dig, Jan Ljungberg, professor i informatik, Göteborgs universitet.
2: Och vi går till Pardubbsgatan, Sahlgrenska huvudentré. Framför där så är det extra stökigt just nu. Det är en olycka med spårvagn inblandad, så just nu kan inte linje 7 och 8 köra från Sahlgrenska huvudentré till Kapellplatsen respektive Ullevi

södra och linje 6 indragen mellan Stenpiren och Medicinaregatan. Polis på plats där också och trafikledningsfordon, alltså så extra besvärligt just nu. Per Dubbsgatan förbi Sahlgrenska huvudentré.

0: Ja, vi lyssnar på Bangaranga där P4 Göteborg. Där samtalsämnet är övervakning. Ansiktsigenkänning, olika nya tekniker och metoder som polisen använder idag eller kan komma att använda eftersom att tekniken och regelverk går framåt eller förändras med tiden. I studion Jan Ljungberg, professor i informatik. Du gick igenom lite olika varianter av metoder. Till exempel att gå in i folks mobiler och följa dem på det sättet. Att polisen kan söka efter människor med hjälp av ansiktsigenkänning. Vad har allmänheten för attityder till den här förändringen?
1: Ja, vi har varit med i SOM-undersökningen i 4 år och ställt frågor om övervakning. Och vi har ändrat frågorna lite till att inkludera nyare tekniker då i år. Men man kan säga att generellt sett så finns det starkt stöd. Kameraövervakning tycker ungefär 80% att polisen alltid ska få använda det. Men det är viktigt att det är polisen. Man har mycket lägre förtroende för privata aktörer då. Det finns ju generellt sett ett stort förtroende för myndigheter och särskilt polisen i Sverige. Sen när det gäller de andra teknikerna som hemlig dataavläsning, DNA och ansiktsigenkänning så är det något lägre då, 55% ungefär som tycker man alltid ska få använda det. Men det är bara 5% som tycker att man aldrig ska få använda det. Så att på det hela taget så finns det ett stort stöd.
0: En stor acceptans. Är du förvånad över att allmänheten är så här kan man kalla det positiv till massövervakning?
1: Både och skulle man kunna säga. Det skrivs ju mycket om våld och gängbrottslighet. Även om mycket kriminalitet också gått ner i själva verket statistiskt så är det ju väldigt mycket sprängningar och skjutningar och sånt som framstår som orosskapande. Så det kan ju delvis hänga ihop med det. Vissa av de här teknikerna kan också vara lite svårare att föreställa sig vad det innebär. Att vara med på bild i en kamera är ju lätt att föreställa sig, men vad hemlig dataavläsning skulle innebära för dig som individ är kanske lite svårare att tänka sig, föreställa sig.
0: Finns det exempel där det har gått överstyr?
1: Man kan väl säga att det är viktigt att polisen kan använda ny teknik eftersom de kriminella också använder teknik. Men i ett demokratiskt samhälle så är det ju väldigt, väldigt viktigt att användningen är välreglerad, att den är proportionerlig och att det finns tillsyn så att man inte missbrukar den. Och de risker som man skulle kunna se har ju lite med det att göra då. Dels att man, ju mer komplex tekniken blir, desto svårare blir det att utöva tillsyn, att tillsynen måste hänga med liksom. Det kan också vara så att när du väl har implementerat en kraftfull teknik som ansiktsigenkänning och så blir det en ny regering som inför nya lagar. Nu är det till exempel förbjudet enligt EUs AI-förordning att använda massövervakning. Till exempel får du inte identifiera alla illegala migranter på torg. Men när väl tekniken implementerats och man ändrar lagarna, då skulle man kunna göra det ganska, ganska snabbt. Och så det är ju en... Ungern till exempel tänkte man använda ansiktsigenkänning för att identifiera folk som var med i Pride-parader. Eftersom de är förbjudna. Nu gjorde man det aldrig, men det var en idé man hade. Så att det går ju helt klart att missbruka tekniken. Och sen är en annan sak är väl att var och en av de här teknikerna är relativt välreglerade då. Men sammantaget så skapar det ju en övervakning som är svår att överblicka då.
0: Just det. I studion nu Jan Ljungberg, professor i informatik. Och det här som ni har skrivit om övervakning, det är ju en del av en bok från SOM-institutet som har precis kommit nu som avhandlar en lång rad ämnen, men det här är ett av ämnena. Tack för att du kom hit till studion och jag vill ju gärna höra mer om de här polismetoderna framöver. Det är ju otroligt intressant.
1: Tack så mycket.
0: Nu här i P4 Göteborg närmar sig klockan 16.00, vilket betyder ekonyheter.
2: K103. Konkurrensverket har genomfört gryningsräder mot grossistföretagen Martin och Servera och Menigo. Där avslöjade Dagens Industri tidigare idag. Verket misstänker att de här grossisterna har ägnat sig åt kartellbeteende vid offentliga upphandlingar i över 5 års tid. Och Linda Skogberg, som är biträdande enhetschef på Konkurrensverket, beskriver misstankarna mot företagen som allvarliga.
3: Om det visar sig att det stämmer, då är det 2 stycken konkurrenter som har gått ihop och helt enkelt satt konkurrensen ur spel i samband med offentliga upphandlingar. Och det är ju skattepengar som det handlar om. Men som sagt, jag vill betona att företagen bara är misstänkta i det här läget.
2: Brasilien har meddelat att det finns intresse från landet för att köpa ytterligare 20 Gripenplan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt samarbete har då skrivits under av Sveriges och Brasiliens respektive försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från just oss här i Sverige. I Ungern så läggs åtalet mot Budapest borgmästaren ner. Den här borgmästaren var åtalad för att han var med och organiserade en Pride-parad i Budapest trots att det bröt mot ungersk lag. Lagen som stiftades under Viktor Orbáns tid underkändes senare av EU-domstolen. Och årets Pride-parad i Ungern kommer inte att förbjudas. Sist så kan jag berätta att en bergsguide som förmodades ha omkommit på Mount Everest har hittats vid liv 6 dagar efter att han i samband med dåligt väder försvann. Den här mannen ska ha lyckats krypa nästan hela vägen tillbaka till baslägret. Då hade expeditionens ledare redan hunnit beklaga hans död och hans familj hade hunnit inleda sorgeritualer. Den här kärpan vårdas nu på sjukhus. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Ekonyheterna i P4 Göteborgs eftermiddagsprogram. Hur är läget i trafiken, Annika Stenberg?
4: Ja, det är en olycka som har hänt på Dubbsgatan framför Sahlgrenska huvudentrén. Och just nu så är spårvagnstrafiken och bussarna omdirigerad. 7an 8an kan alltså inte köra mellan Sahlgrenska och Kapellplatsen Ullevi Södra i båda riktningar. Och 6an indragen från Stenpiren till Medicinaregatan påverkar också busstrafiken förbi där. Så att du är beredd på det. Besvärligare än vanligt alltså. Det brukar vara mycket trafik och bli lite köer just förbi Sahlgrenska. Det är mycket arbeten som pågår. Mycket eftermiddagstrafik, det är det också just nu. Hela vägen E6an, ska vi se, det är norrgående riktning från Mölndal. Där verkar vara någonting vid Lackerbäck som gör att det bromsar in lite extra. Och sen södergående på E6an då, förbi Kållered ner mot Lindom, går det lite långsamt. Är du på söderleden från Frölunda mot Mölndal, långsamt där fram till Sisjön, Fässberg ungefär. Och i andra riktningen faktiskt på samma ställe, där är det också trögt båda riktningar söderleden. Och från Hisingssidan mycket trafik just nu på väg mot Älvsborgsbron över mot fastlandet. Och det går trögt på Lumbeleden bort mot Marieholmstunneln. Så en ganska så intensiv torsdags eftermiddag just nu. Och det kommer det vara i ungefär en halvtimme till kvart till innan det lugnar sig. Tipsa oss gärna 020 999 444.

0: prat om en blind fläck. Rödgröna styret vill ge 2 miljoner kronor till det här projektet i den nya kompletteringsbudgeten. Och hela syftet med det är att myndigheter ska bli bättre på att identifiera och hjälpa tjejer i gängkriminella kretsar. Det ska vi snacka om strax. Alice Lundberg i studion. Du kommer med nyheter.
1: Ja, det är mannen som misstänks ha försökt mörda 2 personer i Ytterby i Kungälvs kommun har nu häktats. Det berättar Simon Egelrud som är kammaråklagare i Göteborg. Det var ju söndagskvällen den 31 maj som en man och en kvinna fick föras till sjukhus efter att ha blivit angripna av en man med ett knivliknande föremål i deras egen bostad. Och den misstänkte mannen och de 2 målsägandena är nära anhöriga. Och den misstänkte greps odramatiskt på platsen och har inte velat säga så mycket i förhör. Enligt åklagaren så är det också för tidigt att uttala sig om någon motivbild i nuläget. Men han är i alla fall nu häktad på sannolika skäl, misstänkt för 2 fall av försök till mord och 1 fall av grovt barnfridsbrott.
0: Tack för den nyhetsuppdateringen.

0: Top of the world, Imagine Dragons i P4 Göteborg. Det rödgröna styret vill ge 2 miljoner kronor till projektet En blind fläck i den nya kompletteringsbudgeten. Syftet med projektet är att myndigheter ska bli bättre på att identifiera och hjälpa tjejer i gängkriminella kretsar. En grupp som länge har gått under radarn. Jonas Attenius, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. Hej!
1: Hallå där, hallå där.
0: Varför vill ni avsätta pengar till det här projektet?
1: Nej, men från det rödgröna styret så har vi ju fullt fokus på att Göteborg ska vara en trygg stad, och att jobba brottsförebyggande på många olika sätt är en viktig del. Och här har vi ett område, precis som du beskrev nu, Ida, som har varit just en blind fläck, kan man säga. Tjejer som dras in i kriminell verksamhet men som ofta går under radarn och som ofta både är förövare men också brottsoffer. Och därför behöver vi bli bättre på att kartlägga, få bra insatser och fånga de här tjejerna och få ut dem ur de kriminella gängen.
0: Är det ett stort och vanligt problem där med tjejer i gängkriminella kretsar i Göteborg?
1: Ja, men det vi vet är att, och det här är ju polisens uppgifter, att tjejer som befinner sig just i gängkriminella miljöer, det ökar nationellt. Och precis som vi var inne på så har det varit svårt att fånga de här tjejerna som hamnar, men också att vi har inte haft bra insatser för att nå dem. Så det är det vi jobbar med nu, och har ett bra samarbete just för att nå tjejerna. Och det är både mellan polis och våran socialtjänst, men också via regionen då med barnmorskor och sjuksköterskor, för att tyvärr också kan det vara sexuellt våld och annat som de här tjejerna drabbas om. De är extra utsatta i den här situationen de befinner sig i.
0: Det här projektet, En blind fläck, det har ju redan pågått i flera år i nordöstra Göteborg. Men då har det varit finansierat av Europeiska socialfonden. Varför väljer ni politiker här i Göteborg att lägga till pengar just nu?
1: Därför att vi ser också då att det här ger resultat. Att där har man sett att man når ut till de unga tjejerna på ett sätt som vi inte riktigt har gjort innan. Och det känner vi att det ska inte bara ske så att säga i nordost, utan det måste ske i hela Göteborg, så att vi jobbar på ett likvärdigt sätt. Så det är korrekt som du beskrev det här, att vi är 2 miljoner nu på halvårsbasis, och på helårsbasis då för 27 så är det 4 miljoner per år. Och det går då ut till våra 4 socialnämnder runt om i stan, för att de ska kunna jobba aktivt för just nå tjejer som hamnar i de här situationerna.
0: Men egentligen, borde man inte ha förstått att det fanns en massa tjejer i kläm eller som också är förövare och skjutit till pengar tidigare?
1: Ja, det är alltid lätt att vara efterklok så att säga där, och det finns väl en bild att den stora majoriteten är då grabbar som ställer till, och killar och män helt enkelt som ställer till mycket av den otrygghet vi har. Men vi kan också konstatera, och det är ju någonting som jag sa tidigare här, att man också ser att detta har ökat mer på senare år, så det företeelsen har ju ökat i hyfsad närtid allt mer. Och det är viktigt att vi är med på tårna, att vi fångar detta nu och att vi implementerar också ett arbetssätt som är över hela vår stad, så att vi ser till att varenda tjej som hamnar i klorna på de kriminella gängen eller de här destruktiva miljöerna, att vi gör allt vad vi kan för att få ut dem, hitta meningsfulla andra aktiviteter, exempelvis anpassade praktik, arbetsmöjligheter, vad det än kan vara, för att få ut dem från de här kriminella gängen.
0: På vilket sätt mer kommer de här pengarna hjälpa tjejerna som finns i gängkretsar?
1: Just de här, vi lägger väldigt mycket resurser just på det brottsförebyggande arbetet i stort. Så att i dess helhet så börjar det här mycket, mycket tidigare. Det börjar redan i förskolan, i skolan, vårt samarbete med socialtjänst och skola, att redan tidigt se signaler både hos små killar och tjejer som riskerar att hamna snett. Så det här är en del av ett mycket, mycket större arbete. Det här riktar sig mot de tjejer idag som redan är de kriminella gängen. Så att säga. Utan i den bästa av världen vill vi ju motverka och helt enkelt se till och förebygga att det inte sker så tidigt det bara går.
0: Det säger Jonas Attenius, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

0: Fever Dream, Alex Warren.
1: Och vi går tillbaka till olyckan på Dubbsgatan framför Sahlgrenska. Det är ju mycket trafik och väldigt trångt i båda riktningar nu förbi Sahlgrenska från alla riktningar. Och det märks också för dig som kommer Dag Hammarskjöldsleden nerifrån söderifrån, så att säga, på väg in mot centrala Göteborg, att det blir köbildning ute på Dag Hammarskjöldsleden från Margrethebergsmotet en bit efter Marklandsgatan och även vidare in mot centrala Göteborg. 6, 7, 8 spårvagn ersätts ju med ersättningsbussar och de går från Linnéplatsen via Sahlgrenska och Medicinaregatan till Wawrinskis plats. I den riktningen mot Wawrinskis är det alltså inställt spårvagnarna just nu på grund av olyckan vid Sahlgrenska huvudentré. En annan sak att hålla koll på, det är en personbil med hästsläp som har stannat på väg 40 vid avfarten till Kallebäcksmotet in mot Göteborg. Vägassistans är på väg dit, men det står alltså en personbil med hästsläp still på väg 40 in mot Göteborg vid Kallebäcksmotet.
0: Rapporterar Annika Stenberg. Klara Sävenlund, den här olyckan.
2: Ja, precis som Annika sa, den orsakar ju ganska stora trafikstörningar. Och det är ju en person som har blivit påkörd av en spårvagn, alltså vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Den här personen har förts med ambulans till sjukhus och skadeläget är oklart enligt polisen, men personen ska ha varit vaken och talbar efter olyckan. Och som sagt, kollektivtrafiken kör andra vägar just nu och stökigt i trafiken överlag.
0: Rapporterar Klara Sävenlund och på med lurarna Fredrik Jarl. En helt annan stämning här nu därför att P4 Göteborgs valturné tuffar på. Du gör såna här woohoo, snurrar händerna som om du hade... Jag vet inte vad.
3: Nej. Men imorgon så är det ju dags. Då är det den näst sista sån här valturnésändning vi gör innan sommaruppehållet, kan man väl säga. Radion fortsätter som vanligt, men vår turné där vi har varit runt om i alla våra grannkommuner utöver Göteborg då är på Öckerö imorgon. Till och med på Hörne, på Frances. Där kommer alla ledande politiker, förutom Liberalerna. De har sagt att de inte kan medverka. Alla andra kommer att vara där. Jag är nu i sms-kontakt med miljöpartisten som säger att jag kan ha svårt att komma dit och säga du är politiker, du är folkvald.
0: Ja,
3: du måste dyka upp.
0: Så
3: är det bara. Dyk upp. Så är det bara. För anledningen till att de ska vara på plats är ju för att invånarna, lokalbefolkningen på Öckerö kommun, ska ju ställa sina frågor till sina folkvalda politiker. Det kan vara allt mellan himmel och jord. Det kan handla om exempelvis ett färgläge som vi kommer att rapportera om imorgon. Eller så kan det handla om det vi har rapporterat om idag, nämligen vindkraft till havs. Eller så kan det ha att göra med Öckerö centrum och de höga husen där. Eller någonting helt annat. Utöver då att det är politiker och invånare som blandas och pratar med varandra, så kommer det vara musikunderhållning. Sörns kommer dit. Det klassiska som har beskrivits av en kollega som bredbent punk.
0: Ja, kul,
3: som sjunger på Ömål. De kommer vara där och underhålla under eftermiddagen. Start 15, slutar 17.30. Men minglet tänker vi ska ju fortsätta in till kanske sena kvällen. Vem vet, det här är ändå en pub vi är på. Så kom dit, ställ en frågor. Redan nu kan du göra det på 031 83 70 50. Du smsar eller ringer med en fråga. Eller så kan du mejla mig direkt också på fredrik.jarl@sa.se. Karaoke, Ida, har du hört om det?
0: Jag har hört talas om detta. Jag är ju ingen sångare.
3: Jag är ingen sångare, men exakt, politikerna ska ju, ja, precis, förutom att de ska få tala så ska de även få sjunga. Så vill du komma dit och se dina folkvalda politiker inte bara svara på dina frågor utan även få utmanas i karaoke, ja, men då är imorgon på Frances på Hörne just platsen att vara på klockan 3.
0: Intressant, Fredrik Jarl, tack för det. Valturnén rullar på. Jag drar upp dig här försiktigt med en härme, ska vi se. Hör du mig nu?
4: Jag hör dig, Ida.
0: Du, stämmer det att du har tagit dig upp till Sahlgrenska?
4: Det stämmer. Står här bland poliser precis utanför sjukhuset rakt framför mig, spårvagnshållplatsen där den här olyckan alltså skedde. Och som ni har rapporterat där så är skadeläget oklart för den här personen i samband med den här spårvagnsolyckan. Jag pratade precis med polisen här och de vet inte mer än vad vi vet just nu. Trafikläget, bilarna, de rullar på rätt bra här just nu. Även spårvagnarna vad jag kan se, men Annika Stenberg har ju såklart bättre koll än vad jag har på just trafikläget.
0: Det har hon. Det är alltså en person då som har blivit påkörd av en spårvagn vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Personen ska ha varit vaken och talbar, förd till sjukhus.

0: All about the money, Meja.
1: Och då går vi till Lundbylen, en olycka nära Brunnsbo. Byggarbetet där är lastbil och personbil som står i höger körfält. Riktning Marieholmstunneln eller E6an norrgående. Alltså Lundbyleden vid Brunnsbo motet eller Brunnsbo byggarbetsplats. Där står den här lastbilen och personbilen. Kör du E6an från Mölndal in mot Göteborg så är det en husbil och personbil som står i vägrenen vid, ja, men strax efter Åbromotet in mot centrala stan. Vägassistans är på väg dit, så att då kommer höger körfält att blockeras. Och så är det ju fortsatt besvärligt förstås förbi Sahlgrenska huvudentré där spårvagnarna ersätts med bussar riktning Wawrinskis plats. Och det är köbildning nu utifrån Dag Hammarskjöldsleden på väg mot Guldheden och vidare.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Det är det. Man här med sig ute på fältet i studion står jag, Ida Clifordson Weist, och jag ser att den norska kronprinsessan Mette Marit befinner sig på Rikshospitalet i Oslo, dit hon kom med flera anhöriga. Anledningen till det här sjukhusbesöket är inte offentliggjort, skriver TT, men kronprinsessan är svårt sjuk i lungfibros. Hennes hälsotillstånd har tvingat hennes make då, kronprins Hakon, att korta en planerad resa till Japan. Dessutom så har också hennes dotter, prinsessan Ingrid Alexandra, med kort varsel i förtid kommit tillbaka från studier i Australien. De var båda två vid Mette Marits sida när de kom till Rikshospitalet. Hakon landade under torsdagsmorgonen i Oslo efter sin resa till Japan. Och norska hovet har inte svarat på norska public service önskan om en kommentar kring det här.

Just nu är det en krock i Allén när du kör mot Pustervik nära Hagakyrkan ser det ut att vara. Flera fordon inblandade, bland annat en buss. Trångt och besvärligt nu i Allén i riktning mot Pustervik i Järntorget.

0: Göteborgska steget där vi har hela vägen hem. Det här är P4 Göteborg. Klockan den närmar sig 16:30. Då ska vi få nyheter. Och allra först ut om en olycka som hände här för en stund sedan uppe vid Sahlgrenska i Göteborg.
1: En person har blivit påkörd av en spårvagn vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Personen ska ha varit vaken och talbar efter olyckan, men i övrigt är skadeläget okänt enligt polisen. Kollektivtrafiken kör andra vägar på grund av olyckan som inträffade vid 15:30 tiden på torsdagen. Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
2: Mannen som misstänks har försökt mörda två personer i Ytterby i Kungälvs kommun har nu häktats. Simon Egelrud är kammaråklagare i Göteborg.
3: Han är utpekad av målsägandena i ärendet och han grips i nära anslutning till platsen kort efter att händelsen ägde rum.
2: Det var söndagskvällen den 31 maj som en man och en kvinna fick föras till sjukhus efter att ha blivit angripna av en man med ett knivliknande föremål i deras egen bostad. Den misstänkte mannen och de två målsägandena är nära anhöriga.
3: Han har i princip inte lämnat några uppgifter om det som har hänt.
2: Den misstänkte greps odramatiskt på platsen och har inte velat säga mycket i förhör. Enligt Simon Egelrud är det för tidigt att uttala sig om någon motivbild. Mannen är nu häktad på sannolika skäl misstänkt för två fall av försök till mord och ett fall av grovt barnfridsbrott. Skadeläget för de två målsäganden är stabilt och allvarligt men stabilt. Alice Lundberg, P4 Göteborg.
4: Och det är en väldigt intensiv trafikeftermiddag på alla håll skulle jag säga. Det är en olycka på Lumbileden till exempel. Vid Brunnsbomotet byggarbetet där mot Marieholmstunneln eller E6an norrgående lastbil och personbil har krockat. Sen en olycka med flera fordon inblandade i Allén, Nya Allén där från Stampbron till Pusterviksgatan i den riktningen mot Järntorget är det flera fordon som har krockat. E6an norrgående efter Åbromotet där är husbil och personbil i vägrenen och väg assistans utkallad dit. Pratar med Marie-Louise också så ringde hon där varför det kryper fram på Marieholmsleden, men det gör det på många, många större, både stora och små vägar just nu. Alla stora leder och vägar går trögt och även in i centrala stan. Där ser jag att det går jättelångsamt på de flesta vägar. Det är studentfirande, det är studentflak, det är mycket folk. Och sen har det ju också varit en olycka i höjd med Sahlgrenska huvudentré per Dubbsgatan, så det är köer från Dag Hammarskjöldsleden in mot stan och även då upp mot Per Dubbsgatan. Spårvagnarna var inställda riktning Wawrinskis plats, men nu så har man börjat köra sin vanliga rutt igen, spårvagnslinje 6, 7, 8. Och man, Hermes, du är ju på plats där. Hur ser det ut nu vid Sahlgrenska huvudentré?
5: Ja, nu hör jag dig här, Annika. Och den här olyckan handlar ju om en person som alltså vid 15:30 här under eftermiddagen blev påkörd av en spårvagn här utanför Sahlgrenska sjukhuset där jag står just nu. Personen ska ha varit vaken och talbar efter den här olyckan, men i övrigt är skadeläget oklart. Och det jag ser framför mig här är att det är väldigt köigt fortsatt med både spårvagnar och bussar som kör i en väldigt långsam takt. Det här då till följd av den här olyckan då kollektivtrafiken fick köra andra vägar, men nu, som du var inne på Annika, så verkar det ändå som att det börjar rulla på som vanligt igen. Men det är fortfarande väldigt, väldigt köigt här utanför Sahlgrenska.
4: Tusen tack för det, man. Tipsa oss gärna. Det gör du på 020 999 444.
0: Det här är eftermiddag i P4 Göteborg. Annika Stenberg, man här med Sida Clifford-Somweist. Och en lång rad andra kollegor som drar sina strån på en rad olika sätt. Jag har lyckats peppla fram vad det ska bli för väder här på datorn där jag ser att under kvällen och natten väntas fortsatt tidvis regn eller skurar. Angående imorgon så står det: regn drar bort norrut under morgonen och följs fram på dagen av växlande molnighet och en del skurar. Så om det regnar imorgon ska vi i alla fall veta att det inte är samma regn. Då är det ett nytt regn, andra skurar. Dagstemperatur 15 till 20 grader, sydvästlig vind.

Benson Boone, Mystical Magical i P4 Göteborg, där jag ser att 7 av 9 branscher lyckades minska utsläppen av växthusgaser förra året. Men inom jord- och skogsbruk så ökade utsläppen istället enligt preliminära siffror från SCB, Statistiska centralbyrån. Totalt minskade utsläppen av växthusgaser från svenska ekonomin med 1,8% under 2025 jämfört med året innan. Minskningen var som allra störst i byggbranschen, men inom branschen utvinning av mineral ökade utsläppen, inom skogsbruk, inom jordbruk och fiske. I siffrorna som då presenterades av SCB så ingår preliminära produktionsutsläpp, säger man, till luft från Sveriges företag och hushåll. Och den här statistiken omfattar utsläpp som händer både utanför och innanför Sveriges gränser. Men i 7 av 9 branscher minskar utsläppen.

0: Tell Swedish Jam Factory Forgive Me Friend här i P4 Göteborg. Nu är det alldeles strax dags för ekonyheterna. När jag tjuvläser verkar det som att det ska handla bland annat om Hamas kommer nämnas, elsparkcyklar kommer nämnas, även ryska resenärer kommer nämnas.
1: Brasilien vill köpa ytterligare 20 JAS-Gripen-plan. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar kommenterar att flera vänsterpartister strukits från kommunlistor efter att ha hyllat terrorstämplade Hamas. Olyckorna med elsparkcyklar fortsätter att öka bland unga och flera EU-länder protesterar mot att ryska resenärer fortfarande tillåts att resa till Europa. Det här är Ekot kvart i fem med Carina Segura Morberg i studion. Men vi börjar med Statistiska centralbyråns stora mätning av partisympatierna som visar att om det vore val idag så skulle oppositionspartierna vara större än Tidöpartierna. Men övertaget på över 12 procentenheter oroar inte Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
2: Jag är beredd att axla en valspurt för hela det blågula laget om det är det som behövs och visa väljarna. Det går att både få ordning och reda och mer välfärd, mer hjärta i politiken med KD.
3: Oppositionen får tillsammans över 55% i årets mätning. Även utan Centerpartiet skulle Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kunna bilda egen majoritet om det vore val idag. Maria Forsberg är Vänsterpartiets partisekreterare.
4: Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik som satsar på välfärden och ser till att de har råd med mat och hyra och inte en politik som sänker skatten för de rikaste.
5: Den största förändringen sedan förra året är Socialdemokraternas tillbakagång till 33,9%. Men Tobias Baudin, Socialdemokraternas partisekreterare, vill hellre jämföra med valresultatet 2022.
6: Ja, eller ökar över 3% sedan förra valresultatet. Så jag tror det är få partisekreterare som skulle vara missnöjda med sånt besked.
5: Kristdemokraterna är det enda Tidöparti som har en statistiskt säkerställd förändring. Plus 1,1 procentenheter till 4,5%. Sverigedemokraterna är fortsatt större än Moderaterna. För Liberalerna närmar sig ju ett ödesval och partiet ligger fortsatt långt under spärren på 2,5%. Beskedet att partiet nu öppnar för Sverigedemokraterna i en regering ser inte ut att ha lockat väljare. Fredrik Brange är partisekreterare.
7: Ja, men det är de sista månaderna väljarna bestämmer sig på riktigt. Och vi vet från tidigare val att Liberalerna brukar öka i slutspurten när väljarna bestämmer sig på riktigt.
5: Att Tidöpartierna gemensamt ligger under opposition.